0: 나시망 니 닥나 낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낭니금은 세라키아네랑 어멍자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이카트고 아로 바노바 고알라니랑 코타리랍나 낭오데 앙나 위약보
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라이 코룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐급바 바코 아바칭아팅아 하 부틀레브 오피셜랑 나시망 니 노칸치오나리 양겐
2: 노칸치오나
1: 오이 노칸치오나 니 양겐바 워멍 나시망 니 두플리켓 에뉴메레이션 포모코 가 china ungen aru khisa ko simang rakhi china dun bagen nam men al chwa ba
2: aru micho misong ni rebaw na simang mamung lekha ko bon nang jowa
3: anga nokko dongjaw sei
1: o jajing nang jowa ba dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idu ba chulon dun agen ba aru ko manang khijana de pete wo man sangatham na khun khoi ba phu thae gen arun amai ba si ani rang dongin chmo de ko mang na khol kha ai gol patna ba manang gen
3: o yara nam men al chubia de ndiba anga ra yakko banoni ko thale ragen
1: ndin ka na mang pa voter helpline number Zero na kaatbo, Baboter Helpline F ko download kaabo, Baboters ECI.gov.in website on na panginibo, aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website on na pangini naman gen.
3: Nakni kurang, nakni punanibo, nakni doga cholon, uko gumat nabe. Yaku wiat kapa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.